0: V okviru programa Erasmus lahko študenti študirajo v dveh, treh ali celo več različnih državah. Vse več jih študij začne v eni državi, nadaljuje pa ga v drugi. Študenti se torej vse pogosteje odločajo za študij v različnih državah, ki je zanje tudi vse dostopnejši. Kako pa lahko standardiziramo izobrazbo pridobljeno v različnih državah? Kako lahko poenotimo kvalifikacije iz različnih držav in institucij? Pri tem nam pomaga evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o začetkih in pomenu evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk, oziroma ECTS, kot jih tudi imenujemo. Pa najprej poglejmo, kaj sploh je evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk. Ta sistem se uporablja v evropskem visokošolskem prostoru in omogoča, da se kreditne točke, ki jih je študent pridobil na eni visokošolski instituciji, priznajo na drugi instituciji. Podlaga za izračun kreditnih točk so natančno opredeljeni učni rezultati ter količina dela. Sistem je Evropska unija uvedla leta 1989 v okviru programa Erasmus. Sistem kreditnih točk je prvi in edini sistem točkovanja, preizkušen na evropski ravni in se je izkazal za zelo uspešnega. Povezanje z Bolonsko deklaracijo, ki od leta 1999 usklajuje visokošolsko izobraževanje v Evropi. Sistem kreditnih točk na nacionalni ravni uporablja večina od 49 držav evropskega visokošolskega prostora. Kako pa ta sistem deluje? Ena kreditna točka predstavlja približno 25 do 30 ur dela, en semester pa je vreden 30 kreditnih točk. V enem študijskem letu lahko študent pridobi 60 kreditnih točk, ki pomenijo od 1500 do 1800 ur dela. Študenti točke običajno zbere z več manjšimi moduli ali predmeti. Krajše izobraževanje je običajno vredno od 90 do 120 kreditnih točk. Na dodiplomskem študiju oziroma študiju prve stopnje je mogoče pridobiti od 180 do 240 kreditnih točk, na magisterskem študiju oziroma študiju druge stopnje pa od 90 do 120 kreditnih točk. Število kreditnih točk na doktorskem študiju oziroma študiju tretje stopnje je različno. Ena od prednosti sistema kreditnih točk je, da lahko študent ohrani že pridobljene stopnje študija, tudi če študij prekine. Če je namreč že pridobil določeno število kreditnih točk, študij pa za nekaj let prekinil ali ga nadaljeval v drugi državi, se te točke ohranijo. Ko kreditne točke enkrat pridobiš, so zavedno tvoje. Omogočajo pa tudi študijske prehode. Po diplomi na dodiplomskem študiju ekonomije, prava ali menedžmenta se lahko denimo upišeš na magisterski študij menedžmenta. Včasih povezava med dodiplomskim in magisterskim študijem ni tako očitna. Saj se lahko na primer z diplomo iz komunikologije pišeš na magisterski študij kriminologije. Nekatere univerze lahko pri zamenjavi študijske smeri zahtevajo, da študentje pridobijo dodatne premostitvene kreditne točke. Njihovo dotedanje delo pa tako ne gre v nič. Kreditne točke omogočajo tudi združevanje različnih načinov učenja, na primer študija na univerzi in prakse, ki lahko poteka v okviru študijskega programa ali vseživljenjskega učenja. Za večino podiplomskih študijskih programov, na primer magisterske programe ali univerzitetne certifikate, je potrebno minimalno število kreditnih točk. Z njimi je mogoče tudi uskladiti ocenjevalne lestvice. Tako je denimo mogoče lažje primerjati prijave študentov za mednarodno izmenjavo ali štipendijo. Sistem kreditnih točk študentov omogoča prehode med različnimi študijskimi smermi in visokošolskimi institucijami po vsej Evropi. Pri tem se uporabljajo ocene od 1 do 10, podkrepljene s ključnimi besedami in kratkimi opisi. Institucije lahko sistem ocenjevanja s kreditnimi točkami prilagodijo svojim učnim modelom. Zahvaljujoč sistemu kreditnih točk je preglednejša tudi priloga k diplomi, ki jo zato lahko razumejo tudi v drugih državah. prilogi k diplomi lahko delodajalci in izobraževalne institucije dobijo več informacij o kvalifikacijah diplomanta. V odprti Evropi se lahko ljudje srečujejo s prebivalci drugih držav in spoznavajo različne kulture. K temu prispeva tudi sistem kreditnih točk, ki omogoča večjo mobilnost po vsej Evropi. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Maria Corina Machado și Edmundo González Urrutia au câștigat premiul Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European, ediția din 2024. Maria Corina Machado, lidera forțelor democratice din Venezuela și președintele ales Edmundo González Urrutia, îi reprezintă pe toți venezuelenii din țară și din afara ei, care luptă pentru reinstaurarea libertății și democrației. Cum Maria Corina Machado a câștigat primul tur de scrutin în 2023, ea ar fi trebuit să poată participa la alegerile prezidențiale din 2024, drept candidată a opoziției democratice. Însă regimul venezuelean i-a interzis în mod arbitrar să ocupe o funcție publică, motiv pentru care Edmundo González Urrutia a candidat în locul ei. În perioada premergătoare a alegerilor din iulie 2024 s-au înregistrat represiuni masive, inclusiv descalificări politice, arestări și încălcări ale drepturilor omului. Președintele în exercițiu al Venezuelei, Nicolas Maduro, s-a proclamat drept câștigătorul alegerilor, dar rezultatele au fost contestate de observatori independenți, inclusiv de ONU. Parlamentul European l-a recunoscut pe Edmundo González Urrutia ca președintele legitim al Venezuelei într-o rezoluție votată în septembrie 2024. Pe fundalul protestelor și represiunii politice, Maria Corina Machado a fost nevoită să se ascundă, temându-se pentru viața ei.